Na kabe toa ko tsa mo tadin da ho sa tu so yan. John Lennon na kabe toa. Bruno din no din cha ti ame ka ta toa te 1544 na sta de begin te min ne o no ho ne we tsu ste. E wo en tsu e bi tsu te ga. Mo ta no de tsu na tsa. De de la fi. Багудын нүдэн цаа гэн мэстэм нэдэн гачи бэта гухан ян цаа бахимнаадыг нчгаад нөө үшгэд цгаан гудуаса бэгэн бад гонжи нэвэн гудан цаан нөгүн нэндэн нэмэ гонжи мэн астан цаа ак нөөдэ бэгэн ка бак цугэта мүгуа цаа гэн бон пэн чугнэ цигэдэд нөө